0: Anchorage News with PMN Samoa.
1: Toi fa talo fa tu Samoa lau tapo inga mau nei tu la talo fa lava malori sa ifu malangi ma. Usi mai lor fa fonga telefoni o la solulu. Lua sifulu o iulai lua fa lua sifulu o no. Ma le lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Na fa alien minister mta o te lua i fa fo mafa ta wa inga fiti. O le fa fo wina o le fea ngai nga fa pa anga o le tua vata partnership. Na sainia i au kilani lua i aso o mabae. O se maa tu le manu ta ua le lua fea loa i fiti ma New Zealand. Saki yasi di toka na sainia le fea ngainga malea fionga wa wasa manai o wini St. Peter se New Zealand na sao noa o le malienga o le afsua soani vaenga tau al pol kalame tanga tafainga luenga fa vai taimi pol RSE fa apefe fa atawa inga trade matupe investing. O lea fo'i fea ngainga mo le lima tau sanga e sui ele fa avai mua mo le lua afe lua sifuru lua ile lua afe lua sifuru lima. Ma wafitau ile lei ma le siiti o fifatawa inga lwa o tunu e lua, lea uo o tunei ile tasi tesi ma le iwa piliona ta la fiti. O le tuona fono ato malo loa mo ngā duenga po le employment leave bill, o le auna i ai ngā duenga le saonga le mu ma le le mautonu, ma o le afatama i ai le afi ma afi o tagata fai ngā duenga, pe o ne ta ue vaenga le leipa ma le greens. O le komitio a onga mga luenga na fautua ina le toa tele na ia fa apaski le atu la fono fe la uai. Fai mele leipa, e ui o suinga na fa le leia antili ai le tu la fono inisio vaenga ai olo tu mau pele le manino ma sa te ena e se vaenga i titi o tangata fa atupu nga luenga. Fai mele sui a ia titau o tangata le susu nga sauno mali i Dr. Karanina Sumeo Olona polenga ono nei suinga e mafai ono faa ngā sese ai tanga te fai ngā ruenga Pasifika ai maise lawa ili atoun ele e maala malama tonu ya lato wa ya atitaun. Na tu usao le pule nu ole motu i matu po le faa north ya moko te pania se fe au i pule o fale oloa o lo ufa atau ina atu paipa e ulaile fuala ufa saaina o le meth po le aisa. Ina ia taa ofi nei loa le nei fainga sol tu la fono. Au faasa aina le fuala au le aisa po le methi i faasa langa mamafa le faatau ina atu ma le umi aina ai olo maalosi pia le faatau watu faala wa itele fale oloa vape o paipa mo le pi i fale oloa ta ilua ta lala tu oloa ma fale oloa deris ile atu nuu atoa. O taunu unga mai su esu enga sua vai la fuai o lo fa aliai o fa nos e pito silio na mawalunga fa o ngaine o le methi New Zealand na una iai te pania i e siaki sa o fa le oloa lo fa atau ina atu paipa ula ula. Pe mele fa i pule o Northland i a Grant McCallum e tasi lava le i unga le fa afi tauli o le tu la fono. Fafelo ia ni ta ita alpor kalame RSE il company a Mr. Apple le asi singa le pale mio Samoa e atingi ele va fe alo ai wolo aso le va Samoa ma Mr. Apple na fa ali ai pelinda brands le fa alo longia o tanga te fainga le ngama Samoa o lo onana mo le pol kalame tal mailo na amatanga na asi asi le pale mio le sunga la auli al mali eto le wote Schmidt tanga tanga lulu fa vai tami hog spay le aso nafi fa pena to lo nga lulu Wellington im plan him na fa ali al matanga lu nga fa malanga inga po le New Zealand immigration national fa pena e tasi le afe iva se la uli mas ful valu tanga fa inga lu nga fa vai tami mai sa mo o lo ia ile tami nei in New Zealand Maletala faiu, Savi ia ni te otele le au faipese o tamaiti a onga Pasifika i se faafia fianga maata ngō fie na faafia fia i ta alonga le All Blacks ma ayalani le asto onai Eden Park. E no fuanga na manu maluai le au lakapia ni usila ya ayalani i aie fase folu i le loes fulutasi. O le au faipese sa au fiai le a onga le Auckland Grammar Girls ma kolisia tila seon Marist ma Sacred Heart. Sa faanga e tia ina le au tapua i mai ayalani le mane yal faa fia fianga sa faa alu ilunga upenga te faa ilangi wala to fai mai o se faa alinga winga ese le matango fie o le pese o le Ireland's Call wala to fatu a faa alongo le yai. Sa mua telefona o le nei yaso manu e te lau tapua inga i inga pula i Maria Makele tatuu. So ifua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.